Слава Богу на висині, і на землі мир людям на добре волі. Хвалимо Те, благословляємо Те, клоняємо Ти все, славимо Те, захвалюємо Ти ради великої слави Твоє. Господине Боже, Кралю Небесний, Боже Отче, Всемогущий, Господине Сине Единородженный, Иисусе Христе, Господине Боже, Ягненче Божий, Сине Боже, Твоей отузимаш грехи света, смилуй нам се, Твоей отузимаш грехи света, прими нашу молитву, Твоей седи чудесне Отцу, Помолимо се. Боже, по крштенју смо постали синови свјетла. Молимо Те, да нас никад не обавије тама заблугде, већ да увјек свјетлимо истином. По Господину нашем Исусу Христу, Сину Твоме, који с Тобом живи и краљује у јединство Духа Светога, Бог, посе вјеке вјекова. Амин.

Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednog je dana Elizej prolazio kroz šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Od onud, kad god prolažeše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu, evo znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku. A kad dođe k nama, pouči će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, pouče se u gornju sobu i počini ondje. Onda upita svoga slugu, dakle, što da učinim za nju? Gehasi sluga odgovori, eto, nema sina, a muž joj je vremešan. A on reče, pozovi je, pozva je. A ona stade kod ulaza. Do godine u ova doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Riječ gospodnja.

jer ti si urez moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša. Jer Gospodin je štit naš, svetac Izrael, kralj je naš.